0: Yesu di mo.
1: O Yesu di mo.
2: Laba kando brianda laba kaya.
1: Ambari.
2: Ebanda laba so kato bande brianda ya. Enda laba so kando brianda labo.
1: Nimi di abra mi chiu.
2: So kabra laba laba.
1: Nimi di abra mi chiu.
2: Bande brianda labo.
0: In the name of Jesus Christ. Afi, Samson kun aboa ne wie ye no. Otimi koye aware ye no. Despite say e be say chiri, but osa ba no. Na data ne mu no, na honi wo mu. Ti ne be ye obetimi di de no. E say sa data no o crash no. Ebre ya bom pa yi emre mi pese wudu un jim se me pega afodie me pega afodie se niema papa entome o wanka amen
3: amen
0: ebrade honi biara musrai come on untume nantema niema musra bebre etawo mu a woni namu nyame ho ndi bebre etawo mu na odi namu na se laus reseran ansa wedi bibi esi kwan nti upeja for the dia tia sade no because eno na solomon ye ye ohun eku ani papa ku bebere e konya kransa ni papa betena so no obere yi emu sacrifice akase ye ni petu ne ni esi ne so nti upeja for the said debi mi me be di hin ni dia ene mi pese me herete ni ami papa fe mu no to dia for the born enya mi beda ne wedi woda yim o san sori no sako bobium ewrade ma oyi wotefo nti won so no e se angosra no atwene ya become se ni angosra won so no onko pe ade ewu ba ade ne pe no ejuma ne pe no onko pe mema mema ne pe no onko pe ma ma ma kura ne pe no onko pe sika sika ne dwane e ben no Odo ni kom mape obenye bi na owu ni na mota.
3: Okay.
0: Odi asie. Obenya so obenya ma papa. Na odi bola fo bele bele fo ya na ni omo ehubom. Oh no. Ese sang from an
3: air. Amen.
4: Amen.
0: Ozi pre papa pre ko. Ese papa ni ma pa ne ba wa wa kwem. Wode ngosra ni ahonfe ni se ni ogina ho ni aduma wowo so no. You must do something about it. To pay for the month number 10, pay 100, pay 1,000, pay 50, pay 20. Now your mom pay. You're the children, brother, say,